0: la bouteille poutée, la bouteille poutée, la poutée, si bouga poutée, la poutée, si bouga poutée, elle la babite, elle la babite, la matakae, matala matakae, matae,
1: la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae, la matakae,